Kudus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabir, ya khaliq, ya bari, ya mushawir, ya ghafar, ya qahar, ya wahab, ya razak, ya fatah, ya alim, ya qabid, ya basir, ya khafidh.